Ryské jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.

voda, krv, slezy ty otru, leňaným praporom zašpívajú chorom, bratia, chodzia, umru.

24. augusta Ukrajina prepomianula sobie 35 rokov nezáležnosti. Za tých 35 rokov sobie prešla vece turbulentnými periodami, to najhiršej prožívať jak raz teper, keď už 5. rokom ide polnoformátová vojna. Rusen na Ukrajini cieľoch 35 rokov nezáležnosti ešte vselem čekajú na demokraciu. Nit metou toho komentária nie je detailnosť dokumentovatý cieľoch tých 35 rokov, odkoli Ukrajina vohlosila svoju nezáležnosť. Ale posmoťme sa cholem na osnovné dieje, ktoré v jedno i s ďalšíma faktorami súť prečinou toho, čom rečenia o tým, že Rusen na ukrajinskú demokraciu ešte len čekajú, je faktom. Samo sobou peršom punktom je fundamentálny podvod na žoterách Podkarpatia, kde historičnou séru sa natvorili majoritu, značiť referendum i z 1. decembra 1991 roku. Ponad 92% holosujúcich bolo za nezáležnosť Ukrajina, ponad 78% bolo za autonómny status. Pokľahalo sa, ktoré boli za nezáležnosť Ukrajina, Kyjev od žiteľov Podkarpatia bohumelo akceptoval. Holose, jak jasno vyriešili o autonómnym statusi, boli veľkodušno Kyjevom ignorované i nakonec šmarené do koša. Celý to čas už v jedno i s dejami kolo rozpadu Sojuzu i vyniknutom nezáležnej Ukrajiny rusenskej ruch na Podkarpatiu domáhal sa svojich národnostných práv. Ale namiesto toho prešiel ďalší molotok na Ruseniu. 7. oktobra 1996 roku bol prijatý plán kroky v riešenia problém Ukrajinci v Ruseniu, jakej podpísal todašný vicepremier Ukrajiny Kuras i Kotrej nelenže nevopovňal požiadavku, ktoré Rusena právom žádali už od 1989 roku, Vin išiel proti Ruseniu, jak v časi najhiršej totality, Vin išiel i proti rámkového dohovora na ochranu národnostných menšin, ktorej Ukrajina podpísala Rík i Pivsko ríše 1. februára 1995 roku. U 2001 roci, kvôli prochodov zatľa jedenej perepis naselenia na Ukrajini od vohlošenia svojej nezáležnosti, Rusen reálno nedistali možlivosť identifikovať sa v ním tak, jak to už dávno bolo reálnosťou v inších državách držujúť. No a pak tu ište majeme 7. marec 2007 roku, kvôli sa podare ucholem častkový úspich. Zakarpatská oblastná rada v toto schválila, že Rusene súť okrema národnosť na teritórii Zakarpatskoj oblasti Ukrajina. Rada sa zvernula i do Kyjeva, že by toto vyznania i s všetkými právami, ktoré menšiny naležať, bolo prejaté na cílodržavní úrovni, lenže tu už samo sobou znova skinčilo všetko bez pozitívnej odozvy. K tomu môžeme zarachovať všetko toto žádosti adresované vládi, prezidentovi, premiérovi, ďalších potentátiv sobí spokojno doplňte samé, ktoré išli od rusenských organizácií IS Podkarpatia, od Svitového kongresu Ruseniu a vse i s jedným rezultátom, i to takým, že Rusene dodnes nemajú svoje práva. Navspak, celý čas je proti nej robená rusenofobná kampaň, dakotr predstaviteľi boli kriminalizované, dakotr odešli do exilu, Rusene súť vodumka, ruka Moskvo i tak ďalšie. Tak to známe. Neďže z toho, čo o Rusenách bolo za toto rok nabrechano, nebola pravda i nekda to nechto nedokázal. A jaká je pravda? Prosta. Dnes i Rusene vojujú za Ukrajinu, choď ona nekda nevojovala za nech. Za ich práva, za práva svojich hraždaní, ktoré súť inšej národnosti. Vse vojovala proti nech. A to je z rusenského boku kurta, ale istenná rekapitulácia 35 rokov nezáležnosti. Rusene po 35 rokoch išli sa len čekajúť na ukrajinskú demokraciu.

0: Kaleidoskop.
1: Múzej rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete teper posmotriť sobie výstavu pod názvom Znovu zrodené Rusen po roci 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. Náš múzej na 30. augusta prerektoval pódiu pod názvom Rusen v slovenským národním povstaniu. Lekciu na túto tému prehodové osoby historik Jurij Kasarda. Vstup je voľný i počiatok je o 2. hodiny popoludne. Náš Pidukranskej umeleckej ľudovej súbor môžete najbližšie vidieť 3. i 4. septembra na odkrytiu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžľabirciach. 3. bude ansámbel vstupatý o 5. popoludne s predstavením Skarb i 4. opijú sa môj večer s programom Dých. Po letní pererví vertať na scénu i teatr Alexandra Duchnoviča. V nedeľu 30. augusta o 5.4. popoludne v seli Topoľa v kultúrnym domi bude môž vidieť piesu pod názvom Na revíziu. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Šteciaci, Kolárovciu. Více informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozvať 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monastery. Kompletný program na sajti združenia. Místosne napozvať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórny festival, ktorého odbude sa už 32. ričník. Festival bude prochodetý na Holovni plošči i tišiť sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemericiu, Vyhorlat, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remeslá i mnoho dalšieho. Pokiaľ žijete v Prazi, alebo tam idete posmotrety, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Prazi do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtodešnej sovietskej Srednej Ázii, žeby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrem úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili voznačnú častku čechoslovackého výrobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrnej kaleidoskop prehotový vyčítal Petr Medviď.
0: Kultúrnej kaleidoskop.
2: Rusin FM. Rusinské rádio.
0: Historičný kalendár.
1: 20. augusta 1926 roku narodil sa Štefan Popovič. Bol to lekár i rusenskej obšestvenej diateľ. Narodil sa v seli Veľateno na Podkarpatiu. U 1954 roci zakinčil lekársku fakultu Užhorodskej državnej univerzite. Robil celý život lekária. Na počiatku 1990. rokov aktívno zalúčil sa do rusenského ruchu na Podkarpatiu. Bol hlavou obšestva imeny Alexandra Duchnoviča v Mukáčovi. Písal tvore na rusenským jazyku. V jedno i s Ihorom Kerčom stal pionírom úspravy formovania gramatiky súčasného rusenského jazyka na Podkarpatiu. Štefan Popovič bol spívautorom rusenskej gramatiky pod názvom Materinský jazyk, písemnice díla Podkarpatských Rusenov z 1997 roku. Tak samo bol autorom vydaň populárnej rusensko-maďarsko-ukrajinskej slovarčik i do 60 roča od dňa smrti Jomenia Sabova, známnoho obšestvenného diatra našeho kraja, tá stolitia jeho chrestomátí. Vmer 27. júna 2001 roku. 21. augusta 1991 roku na ričnicu invázii vojsk Varšavského dohovoru z 1968 roku vošlo prvé číslo národných novenok, što boli prvé rusenské novenky i prvá rusenská periodičná presa obše u vtodešní Čekoslovákii. Šéf-redaktorom bol Alexander Zozuľak, dále v redakcii boli Anna Kuzmiaková, Maria Malcovská, Anna Plišková i pizniše Kvetoslava Koporová. Novienko boli presovým orgánom Rosenskej obrode. Redakcia bola v prostorách teatru Alexandra Duchnoviča vďaka direktorovi Jaroslavovi Sesakovi. Predseda Rusenskej obrode bol Vasil Turok-Heteš, ktorý bol v teatri dramaturgom. Novenko vychodili napered jak dvoteždennek, pak jak teždennek u kincu istnovania to bol už len mesiačnek. U 2004 roci redakcia odešla od Rusenskej obrode i to tá sobi osnovala novú gazetu Inforusen, ktorý peršou šéf-redaktorkou stala Anna Kuzmiaková. Alexander Zozuľak bol šéf-redaktorom celý čas istnovania Národných novenok. Ostatné číslo vošlo v decembri 2016 roku. Od 1. januára 2017 roku sa oficiálne tá gazeta spojila s Inforusenom i dodnes vychodeť gazeta s názvou NN Inforusen Národné novenky Ruseniu Slovákii. 22. augusta 1836 roku narodil sa Julij Fircák, episkop Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii, deputát Uhorského sejmu, profesor i rektor Užhoreckoj duchovnej seminárii. Fircák narodil sa seli Chudľovo na Podkarpaťu, zakončil duchovnú semináriu v Užhorodni, pak študoval bohoslovia u Vídňu. U 1861 roci bol rukopoložený na Sviaščaneka. Takoj potím ho episkop Vasil Popovič preznačil profesorom dogmatikov v Užhorodskej duchovnej seminárii. U 1867 roci tam stal rektorom. Mukačovským episkopom bol od 1891 roku, vďaka tomu, že sa vysoko osvičil i mal znania mnohých európskych jazykov, mal široké zviazky v maďarských vládnych kruhách. Bol iniciátorom zorganizovania verchovenskej akcie Edmunda Egana. Vďaka episkopovi Fircákovi u 1906 roci bolo vydané cerkovné prostopínie. Toto stalo hlavným učebnikom spivu vlastno na celý teritórii bovšej veľkoj Mukačovskej eparchii. Merperšov ju na 1912 roku v Užhorodi. 30. augusta 1931 roku v Mukačovi prochodil perší zjist Sojuzu robočích selianeniv, ktorý bol organizovaný podkarpatskými komunistami. Historičný kalendár Radia Rosina FM prehotovi vyčítal Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rosyjskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie voznačného slovackého internistu i kardiologa, učeného, vysokoškolského pedagoga i jednu z vedúcich osobností slovackého kardiologičného občestva. Bol Rusenom a ku svomu pochodzeniu si aj holosev. Besieda je o profesorovi doktorovi Janovi Gvozďakovi, doktorovi náuk. Narodil sa Jan Gvozďak 4. augusta 1926 roku u Veľkým Lepneku. Keď mal 6 rokov, rodina preselila sa do Mukáčova. Tam prežil detenstvo i srednoškolské štúdie. No, bol to skladný čas. Keď nastúpil u 1935 roce na gymnáziu, Podkarpatská Rus bola časťou Čechoslovákii. Po maďarskej okupácii v 1938 roci študoval v Maďarsku a maturoval u 1945 roci, kolivže Podkarpatia bolo anektované Sovietským zjazom. Po anexii Podkarpatia Moskvou rodina nemohla takoj odejti, repatriácia bola možlivá až u 1947 roci, koli vernuli do Čechoslovákii. No Jan Gvozďák vže nevernul do rodného sela, ale žil až do smrti v Bratislavi. Počal študovať na lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislavi, bol študentom Niederlovej školy. Gvozďák bol bratej profesorom Niederlom, takoj po školi u 1952 roci počal robety na univerziti. V roce 1961 zdobol titul kandidáta lekárskych náuk, v roce 1964 sa habilitoval i z nutričného lekárstva. V tým samým roce absolvoval 7-mesačnú stáž v Göttingeni a v roce 1967 3-mesačnú stáž v Londoni. Robočí kariéry, ktorá bola bohatá jak v naukovým, tak i v pedagogičným a praktičným napriami, by sa dalo pre Janovi Gvozďakovi hovoriť dlho. No spomiaňme cholem to, že medzinárodné uznanie jeho roboty završilo sa zaprošením do grupy 11 fachovcov z rôznych krajín, ktorých Svetová zdravotnícka organizácia poverila v opracovaniom nových diagnostičných i terapeutičných rekomendácií pro kardiomyopatii. Vôsledkom bola štúdia vodaná Svetovou zdravotníckou organizáciou v roce 1984, kde je Gvozďak zapísaný jak profesor 3. internej kliniky Univerzity Komenského v Bratislavi. Od roku 1988 až do svojej smrti bol fellow Európskeho kardiologičného občestva. Znal dakilko jazykov na zahraničných kongresách, znal dávať lekcii i diskutovať po anglicky, po nemecky, po maďarsky, po italijsky, či po rosejsky. Podľa spomeného žena znal až 10 jazykov. Interesným faktom je, že Jan Gvozďak barskoro zrozumil, ako možlivosti medicíny dajúť kompiúter. I svojim bratom, profesorom Ladislavom Gvozďakom, pedagogom elektrotechničnej fakulty Slovackej vysokej školy techničnej, napred prehotovil učebný text Vstup do osnovania samočinných kompiúterov v medicíni. Pak ku tomu z ich pera vošli i cieľom monografii. Jan Gvozďak mer 10. decembra v roce 2000 v Bratislavi, kde je i pochovaný. Reláciu Naša celebrita prehotovil vyčítavu Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перличка.
2: Про днешню перличку Радія Русин FM jem sobie prihotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 15. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názov Z Karpatorusského dňa. Pittsburgh, Pennsylvania. Tu v Pittsburghu boli dva karpatoruské dny, oba cerkovna. Oden ustrojovali vostočňak a druhý celibátnik. Na pikniku vostočných karpatoruských duchovnikov ja nebola seholita, no za to ja postanovila sobi pojti na druhej, ktorý ustrojovali celibatnik 5. augusta. My ich nazývame celibatnikami, no sám oni nazývajú sebe hrekokatolíkami. Piknik bol ne na farmi, a v najkrajšom parku Kennywood v Pittsburghu. Prešla ja do parku i chodžu jak stračená, bo nevržu znakomých. Iné devno, bo dem sa obernula, to siad pop stojať i po 8 i po 10 vkupy. Ja už dávno čula, že to celibatnik, to mi interesno bolo pohľadnutý, jak oni vohľadajú. Potom načala sa programa. Čermanom bol Taptič. Najperše spívali amerikánske hymn i Jarusen bol i Budu a potom načali sa besid. Mne chotilo sa počutí, što budú hovoriti na tom karpaturskom dňu za nynišňu vojnu i za nápad Hitlera na Rusiu. Prvý hovoril pop Rapač. On hovoril za preobraženie i voskresenie i skázal, što vedeť pred očami i preobraženie i voskresenie Krista. Ale toto sa jomu nepredstavilo pred oči, što sa die v starom kraju, že tam krov sa lie potokami i že náš národ popal v ťažké germansko-maďarské jarmo. Dalšie zabesedníka bol poklekaný Ivan Sekerak, predsedateľ Svedenénia. On najperše prepomnul, že Taptič kandiduje na súdiu, to, že by na ňoho holosúvati. I tu on rozkazuje takú históriu. Ja bol zaprošený na posvěšenie do Braddock i Mr. Taptič bol zaprošený. Ja duže rado idu siad, kde mene prosiat. Mr. Taptič prešol mene klekaty. On má novú mašenu i ja novú. Moja nazýva sa tak, nazval po imeni od jakoj firmy jeho mašena a jeho tak. I znova nazval druhú automobilnú firmu. I sme sa zmluvili, že pojdeme na mojej mašeni. Ale Mrs. Taptič povila, že ona na zadi sedieti nebude i sila kolo mene a moja žena sila zozadu kolo ňoho. Tak ideme dajakej čas a tu naraz moja žena skrečala stop. Ja zatremal mašenu tak naprudko, što málo sme na okna nepoveli túvali. Zvidujú sa žena, čo ho kázala stavati a ona povedať, ta ja ne na tebe krečala stop, lem na Taptiča. Tu predsedateľ Svedinenia sa zasmiali, kaže, nu ta vedete, jaké Mr. Taptiči znáte, si môžeme na neho holosovati. Mne bolo duže devno, že tak líder na Karpaturskom dňu môžuť podobné bajko plesty narodu v nynišných časách, koli karpaturský národ v starom kraju mučicia v fašistskom pekli. Za vojnu on nečoho neskazal, len prepomnul to, što prezident Roosevelt podpísal dohovor s Čekoslovákiom, to i nám treba byti hotovými, nezniť, ale dakoli treba bude nám rezolúcii slatý, to jak budete zaprošené na meeting, že by ste prešli, abo potom neostali sme sa bez krajín. A o tom, že to zaraz treba dať to robiti i treba dati pomoč, on nehovoril. Za Rosiu neskazal ani slova. A Rosia to, že podpísala dohovor s Čechoslovákiom. Ja sobi zaraz podumala, že pana Sekeraka vece obchodeť jeho nová mašina, jak Karpatská Rus. Potom hovoril iše pop Moneta. On hovoril za sviatý prestol i napomenal, že sia máme tremati kolo toho prestola. Nečudovala bom sia tak i tomu popu, že by tot sviatý prestol bol dakde na Podkarpatskej Rusi. A tot prestol je zvremi u Italiana i naše popa kažu tremati sia toho remského prestola. Наш обидак майнер складають ту долар для того римського престола, а за тут долар Мусолини купує бомби проти нашого народа в старому краю. Підписана Анна Флек. Перличку Радіо Росина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Perlička.
1: Rusine FM.
2: Vaše rusinske radio.
1: Rusinske radio.
0: Pripominka.
3: Včera i dnes prochodov archieparchiálnej odpust v rusenským selí Litmanova staroľubovňanského okresu. To najmoloče putnecké misce priašivskoj grekokatolickoj archieparchii. Počatok všetkoho je v roci 1990 tisno po političných premenách u bovši Čechoslovákii. Dnes prebležeme sa bydaku z históriu toho mariánskoho misca. Putnecké misom je v Litmanovi hora zvier, kde mala zjaviti sa prečista diva Mária, choc z javiňa do teper neboli cerkvou oficiálno potvrdžená. Jak sa to stalo? Perše zjaviňa sa podľa rozpovedania Ditej malo odbety popolidne 5. augusta 1990. roku, koli sa hrali na hory zvír. Pre hraňu sa začuli v lisi húkot, ktorého sa ostrašili i skreli sa v blízkym synneku. Húkot neperestalo i Ditej mali čuťa, že kto schodeť kolo derivianého synneka. Deti Iveta Korčaková, ktorá mala vtedy 11 rokov, Katarína Česelková, ktorá mala vtedy 12 rokov, i Miťko, jakej mal vtedy 9 rokov, si začali moliť mariánsku molitvu Marie Mati naša, skrej nás piť svý plášť. I to treraz. Pizniše povili, že to tú molitvu predtým neznali. O chvíľu zbačili u senneku svitlo, o ktorým napred dumali, že to slnce. Svitlo preneslo sa nad lavočku i u svitli zbačili krásnu pani, ktorá sobi na lavočku sila. Dňa 5. augusta 1990. roku sme mali jednu prozvu, že bo to tá krásna pani išla v jedno z nami, z hore zvír, dolov do sela, bo už potemnilo, i my sa bojali i tyli som sama. Krásna pani nám to tú prozbu spomnela, povila o perším zjaveniu vizionárka Iveta. Zjavenia mali odbývať sa až do 6. augusta 1995. roku. Prečista diva mala dávať čerez vizionáriu posolstva. Od počiatku sa nahori začali schodiť grupy ľudí. 11. novembra 1990. roku vže s dozvolením vtodošného priašiského jeparcha vladeka Joana Hirka bola nahori zvír slúžená liturgia. Perša liturgia na hory zvír odbyla sa v rámkach praznovania odpustu v Litvanovi. Cerkov je v seli prisiačená sviatomu Michailovi Archistrativovi, ktorý má deň v liturgičnom kalendári 8. novembra. Bola to nedíľa 11. novembra 1990. roku i ja bol zaprošený do svojho rodného sela Litmanova slúžiť sviatu liturgiu i propovídať v rámkach odpustového praznovania u parochiálnym chrámy, ktorý je presiačený sviatomu Michailovi Archistratiovi. Po spoločným dopolidňajším praznovaniu v chrámy sme popolidne v jedno s otcom Janom Zavadskom i divčatami Ivetkova Katkou slúžili perše raz liturgiu na hory zvier v deriviani chrži Majdani. Ostatní ľudia stojali vonka. Spomenal na toto pódiu otec Vasil Kormanek. Postupno sa na hory začalo budovať veľké putnické misce. O najväčšej rozvetok toho misia postaral sa vtodešný archiepiskop Johann Babiak. Okrem opro toto misce stanovil i Siašeneka, keďže dovtedy o horu zvier staral sa v separoch Litmanovoj. Litmanivská hora zvier je putneckým miscom oficiálno od 7. septembra 2008. roku. Vtodešný priašivskej archiepiskop i metropolita Johann Babiak vohlosov do vtodešnej misce molitv na hory zvier za putnecké misce na osnovy faktu, že od 1990. roku do Litmanovej putuje veľké množstvo ľudí i Slovákii, ale i spoza hranic. A mnoho svedectva vysidujú o tým, že putneci v Litmanovi nachodiať stračenej pokyj duši, čerpajúť Božu pomyči po tajni pokajania, začína aj novej period života, píše sa v ustanovľujúčim dekreti. Za holovnej prázdnek je ustanovlená nedeľa po perši piatnici mesiaci august. Hora zvier má od 2010. roku duchovné puto s papskou bazilikou Santa Maria Maggiore v Rimi, ktorá je peršom i holovným mariánskym chrámom. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Moje srce je prázdni kryt. Zásoby mi došly, musím ho otvoriť. Prekliatie duše mesačnej krajiny. Ukrývam každý večer do chladnej periny. Moje telo je prázdny byt a 24 hodín denne v ňom skúšam žiť. Holé steny od prachu pavučí. Popláchnem každé ráno horkosťou vlastných.